gut schmeckt. Klipp-klapp, klipp-klapp, klipp-klapp. Klippe-di, klippe-di, klippe-di, klippe-di, klappe-di, klippe-di, klippe-di, klippe-di, klapp, klippe-di, klapp. Wenn reichliche Körner das Ackerfeld trägt, klappe-di, klippe-di, Mühlen am Flink ihre Rede bewegt, klipp-klapp.